0: pravi radio za ta prave ljudi.
1: Najni trenutki so prešteti, kamorkoli se zazrem je mrak.

Včasih, ko zaprem oči, v svetu sem, ki ga več ni. Mine vse, tako pač je, nova zgodba piše se, upanje se porodi, svetla iskrica iz oči.

0: Ja priznam da ste na ta pravi frekvenciji.
1: Ta pravi radio za ta prave ljudi.

Včasih, ko zaprem oči, v svetu sem, ki ga več ni. Mine vse, tako pač je, nova zgodba piše se, upanje se porodi, svetla iskrica iz oči.

0: Pravi radio za ta prave ljudi.
1: Hudič, zdaj je svoboda. V svobodi nikoli ne veš, kaj lahko in kaj ne. V diktaturi vse veš, kaj je prepovedano. V svobodi pa nikoli ne veš, kaj lahko govoriš in kaj ne smeš. Lahko te zaprejo za eno napačno besedo. Lahko te zaprejo za eni kos mesa.

so blesne korake, s katerimi lebdela bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki deljubljajo kohibe in telesne napake. Odpikala je nauk svoje vzgoje, rekla za je cajka, da je muvala po svoje. Nehala je plesati, kot špilala je mama in prvič je naredila tako, kak mi

plača, itak špilati govejo muziko se bole splača. Noben se več ne vseka, zdaj vsi hodijo v planine, nabavljajo si pese in planirajo družine. Nega več spontanosti, držijo se rutine in po stari razigranosti obujajo spomine. Bli svobodne duše, pravili smo in

ura je 17. Poslušate Ta pravi radio.

da si zamahnil med svojimi. Veš, nekdo je rekel, da je svet oder, ker ima vsakdo svojo vlogo. Usojeno mi je bilo igrati s teboj. Bilo je prvo dejanje, ko sva se srečala. Ljubil sem te in mislil, da boš vedno moja. Pa je prišlo drugo dejanje. Postal sem ti tuj in zakaj, zakaj še zdaj ne vem. Odšla si in me pustila samega. Toda vem, nekoč se boš vrnila.

0: Barbiko.
1: Halo? Poslušaj, vse boš plačal z obrestmi? Pa da neš mislil, da hiša ostane tvoja, moja ostane. Avto si pa kar odpeli, pa da boš vedel, Jan ostane pri meni.

0: sicur sunce srit obzoria.
1: Ura je 23. Poslušajte Pravi radio.

nekje ljubila se. Kaj za to, če ti ni mar za me, če ti ni za življenje? Ko vedela bi vsaj, kako, kako je vse lahko. A počasi te prebira in tvoj lik v mojih

Ako smota se predstaviti, ko pokaže ti račun. Takrat bom jaz nekdo in ne leti v nišče.